0: Servir.
1: سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە بەلوزە وڵاتە فنلەندا لە عێراقی کرد. دە دیدارە مێریدا ئەڤروز سەرۆکی هەرێمە کوردستانی نێچیروان بارزانی دە دیدارەکێ پێشکەش کرد. شاندەکی هەرمێل دوور بابەتە بودجەی دەچتە بەغدا. دە پەرلەمانی ئەوروپادا دە بەحس لە پرسا کوردی هێتاکرێن.
2: سڵاو درێژە یا دەنگ و باسا. لپیرمام سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازیل آنتی پودکوین بالیوزا فنلەندال عێراقی کرد. دە دیدارێ دا هەردوو لایەنان بەحس لە دوو ماهی پێشهات و گرژیێن دەڤەرێ کرن. دوو پاتیل سەر گرنگیا دیالۆگێ کرد. هەروەسا پەیوەندیên هەولێر و بەغدا و چارەکردنا کێشان چارچوڤەی دەستوریدا هاتنە بەحس کرن. لە دوو ماهی سەرۆک بارزانی سپاسیا پشتوانیا فنلەندا و هەفتپەیمانا کرد ژی بۆ هەریکاریا وان دە شەڕی تیرورێدا و بالیۆزێ فنلەندا ژی ڕۆلێ پێشمەرگێ بلەند نرخاند.
1: ئەڤرۆ ڕۆژە دووشەمبی دیدارا مێری لە ژار ناو و نیشانێن دەڤێ دەڤەرێدا هەفت پشکین پێشێخستنا ئارامیە و هەریکاریên خوشگوزەرانیە دەست بە کارên خو کرد لە هەولێرێ و بۆمای دوو ڕۆژان تێوە بەردەوام بیتن. یەکەم ڕۆژە دیدارێدا چەندین سەرکردە و کەسەتیên بلەند لەسەر ئاستên ناوخۆ و دەڤەرێ دێت بەشدار بن. اوت پانلاندا د دانستان دنان کن دیارترین کسین کود پشکدار بنجی هر ایک جن چیروان بارزانی سروکیاری ما کردستانه باول طلبانی سروکی که تینشتیمانی کردستان محمد شیع سودانی سروک زیرن برین عراق و سروکی نوکه هف پیمانی آودان کرنو که شپیدان بنیادنان لعراق و ایلهام احمد جه لجنا پیوندین دروه و انجومن گل السوریایه اتهد از زانین هر افرو ده دیدارا مریدا سروکی هر ما کردستان نجیروان بارزانی دوه مجاره به حسکتن اپروه برنا کردستانت نوا آلوزیان دا آوا کرنا خوراگریه نافخو پیز کرنا کاریگریه الدروه
2: سەرۆکی انستیتوت ئامێری دکتۆر دلاوەر عەلادین ڕاگەیاند نوکەدا باشترین چارەسەری بۆ هەمی کێشەیان کارەکردنا پەرلەمانیە و پێکهێنانە حکومەتەیە.
3: ئێستا کاتی هاتووە پەرلەمان کارا بکرێتەوە هەتا ڕۆڵی خۆی لە یاسادانان و بنیاددانی دامزراوەکانی وڵاتەکەمان ببینێت. حکومەتێکی نوێ پێک بهێندرێت کە بە شەرعیەتی هەڵبژاردنەوە خەڵکی خۆمان ئاشت بکاتەوە، وەڵامی خواستەکانیان بداتەوە و برینەکانی پێشتری شارەش بکاتەوە.
1: هشیار زیباری اندام مکتب سیاسی ها پارتی و برپرسی نویسینگ ها پارتی البغدا راگان که هرچنده ناکوکیل سر کاندیدن وزیران هیا لیاو پیش بینید کن که هفتی ها دادی کابینانی ها حکومت عراق تمامی بهده تمام کرن. هر واسه هشیار زیباری گوت یجی که ناکوکی دناو برای لان سیاسی دال سر ناو کاندیدن وزیران هشتا چار سر نبویه اگر ناو وزیران لسه شنبه پیشکش نبن بکاتنا کابینیت که ویده هفتی ها دادی یا هفتی ها بشتیوه. الدیب گوتنا هشیار زیباری سروک وزیران عراق دوید جگرین سروک وزیران و وزیران هشتا دیار نکری و وزیران وزارت نی. همیب ایک پاکیج دنگدان سر بیتکرن. اتهتا

0: بە شێوەیەکی گشتی هەم لە حولێر هەم لە سلەیمانی دەوری ئێمە یارمەتی دەرە بۆ ئەو پرۆسە
1: ئێمەۆن یارمەتی
0: ئێمە یارمەتی ئەم پرۆسەیە دەدەین ئەوەی کە لەسەر شانی ئێمە بێ ئەوە نییە بڵێ وڵا ئێمە بچین ناوبژی بکەین بەڵام ئەوەی کە پێمان گوتون بە هەردوو لە تومانە چمە چ پێویستە لەسەر شانی ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان ئێمە ئامادەین بکەین و کوردوشمانە نامێ بچمە ناو تەفاسیلەکان چمان کردووە
1: بەڵاممان
0: باشترە نچین بەڵام ئەوەی کە پێویست بووە لەگەڵ ئەنقەرە لەگەڵ قەندیل لە ئەوەی کە پێویست بووە و لەسەر شانی هەرێم بووە حکوومەتی هەرێم بووە و لەسەر شانی ئێمە بووە ئێمە کردومانە و بەردەوامیش دەبین لە هەنگاوەکانی خۆمان طبعاً جنابتان دەزانن لە پەرلەمانی یاسا دەرچوو دوای ئەوە ئێستا ئێمە لە پەرلەمانی تورکیا یاساکە دەرچوو ئێستا ئەمڕۆ یان دوێنێ کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایشە لە تورکیا لەسەر ئەم بابەتە ئێمە دەبێ پشوو درێژ بین لەسەر لەگەڵ ئەم پرۆسەیە پشوو درێژیەکی زۆریشمان دەبێ هەبێ بەڵام ئەوەی کە من دەمەوێت بڵێم من پێم وایە لە ڕێگەی لە ڕێچکەیەکی ڕاستی خۆی بەرەو ئەو ئاراستەیە دەڕوا کە کێشەکان چارەسەر بکرێت
1: ئەگەر کێشەکان چارەسەر ببن چ قازانجێکی بۆ هەرێمی کوروسانتیە
0: چۆن قازانجی یەکجار زۆرە سیاسەتی هەرێمی کوردستان وەکو مەبدە ئەوەیە ئەم کێشانە دەبێ هەر وڵاتێک بە پێی خصوصیەتی خۆی ئەم کێشانە لە چوارچێوەی ئەو وڵاتە و جغرافیای ئەو وڵاتەی کە کورد تێیدا دەژین چارەسەر بکرێت بە تاکید ئەگەر ئەمە چارەسەر ببێتن بەڕای من بۆ هەرێمی کوردستانیش قۆناغ و سەرەتایەکی نوێ دەست پێدەکا هەم لە عیلاقەی خۆی لەگەڵ تورکیا لە هەموو ڕۆیەکەوە و هەم بە نسبەت وەکو هاوسۆزی و پشتگیریش لە برایانمان لە تورکیا
1: کاتە بعدێکی بۆ هەرێمی کوردستانە بعدێکیشی
0: بۆ هەرێمی کوردستانە و بعدێکیشی بۆ خودی تورکیا
1: ئەگەر بچینە دراوسی
0: بەڕای من بەڵمن ئەوەش زافە بکەم بەڕای من تورکیاش دەباتە قۆناغێکی زۆر مهمتر یعنی ئەوە نییە بڵێ وڵا بەس کورد تورکیاش ئەگەر ئەم کێشێ حەل ببی تورکیاش لەم قۆناغی ئێستا دەباتە قۆناغێکی زۆر جیاوازتر کە بتوانێت دەوری تەبیعی خۆی لە منتیقە بگێڕی چونکە ئەمە شتێکی کەم نییە یعنی حەلی ئەم مشکیلەیە شتێکی زۆر گەورەیە و بەڕاستی شایستەی ئەوەیە ئەگەر ئەم مەسەلای حەلبی شای ئەگەر کەسێک شایستەی ئەوە بێ جایزەی نۆبل وەربگرێت دەبێ ئەو کەسە بێ ئەوەی کە ئەم مشکیلەیە حەل دەکات
1: کێ ئەو کەسە
0: ئەوە بەڕای من یەکەم کەس جەنابی سەرۆک ئوردوغانە
1: ئەگەر ئەم پرۆسەی ئاشتی دوا پرسیارم لەسەر تورکیا پاشان دەچینە مەلەفی ڕۆژاوا بۆ هەرێمی کوردستان باش بێ بۆ کورد لە تورکیا باش بێ بۆ دۆزی کورد مەسەلە قەومیەکە باش بێ و بۆ هەرێمی کوردستانیش باش بێ لە مەسلحەتی کێ کە سەر نەکەوێ بە لە ڕێدابی بە کێ ئەکرێت تێکی بە
0: خواستوارێکی زۆر ئێحراجە پرسیارێک
1: من لە ئیمتیحانە تەرکیشی
0: ئەگەر تەرکی هەبێ بۆ تەرکی بکەین بەڵام ئەوەی کە مهمە ئێمە هەمومان پابەندی ئەوە بین و یارمەتی دەربین بۆ ئەوەی ئەم پرۆسەیە سەرکەوێت و مەجای ئەو دەستە نەدەین ئەوانەی کە حەزیان لەوە نییە کە ئەم پرۆسەیە سەرکەوێت ئەوانە حەزیان لەو پرۆسەیە نییە کە سەرکەوێت ئەوانن کە نەیاری کوردن نەیاری خودی وڵاتی تورکیان ئەوانن کە حەزیان کرد
1: جوانە ئەم دوانزەمانی ڕابردوو ئەگە بچینە ڕۆژاوا ئەحدازگەلێکی زۆر لە ڕۆژاوا ڕوویدا هەڵسەنگاندنی جەنابەت بۆ هەم ئەو شتانی کەوا ڕوویاندا چۆن بوون بەڵام لەویش گرنگتر نەتیجەکەی کە ئێستا لەگەڵ یاژین و تەوان نوێنەرانی ڕۆژاوا ئامادەیان هەیە خۆشحاڵیەوە هەڵسەنگاندنت بۆ ئەوەی کە ئێستا پێیگەیشتوون چۆنە
0: خۆی تەبێ پێم وا پەناڵێک کەس بینێ برای برایزم که از مظلوم قصد که لسر او بابت دیسان الان به تقیمی من اوی حتی استکرا و اگر انسان به شیوه اکی واقعی سیری بکوت براستی من دست خوشی و مبارکه او ایشانه دکم اوی که لروش آوا آسان نبو بویان اوی که کردوان بلان واقع بین بون تیگیشتن یان تیگیشتن اکی واقعی بو لدوخکه و ممکنه لما زیاتر ندکرا براستی لوی که کردویان یعنی هر اونده دکرا با تصوری من طبیعی وکو عرضم کردی
1: عزیزی
0: مثلا مودیلی حرمی کردستان عراق تو ناتوانی لسوریا جیب اجیب که زور جیاوازی هیا جغرافیا که جیاوازی هیا تکلاوی کمالایتی جیاوازی هیا لسوریا یعنی تو ناتوانی ام مودیل لوی جیب اجیب که من بله
1: بله فرم
0: من لسردانی خون با سوریا اوی که من چوم سوریا اوی که من لفخامتی سروک کماری سوریا بی احمد سروک احمد شرع بینیم اوی نیا دجایتی کردی ها به براستی یعنی من اما زور لسر ام بابا تقسمان کرد اما استا هنگاوکانی که استا دبینین بو تکل کردنوی هیزکانی امنی دبینین ام پروسیه بباشی برای وده چه لسر مسئله خویندن که زور زور بنسبت حوالان لوی گرنگ بو بنسبت کردیش مهمه لوش دا پیشکوتن هیا ملان برای من اما او وقت دتوانین بلین پیشکوتنی تواو هیا او کاتی که امانه لدستوری دائمی سوریا دا جهگیر بکره
1: مافی کرد
0: و پیکاتکانی کتر یعنی خود سوریا تنها ولاته که عربی نیه سوریا ولاته که عربی لیه کردی لیه دروزی لیه علوی لیه یعنی اوی که مهمه مافی ام پیکاتانه لچوارچیوی سوریای که یک گردو دا مافی ام پیکاتانه مسوگر بکره کردیش لو چوارچه ویا کرد من اوی که حتی استا کراوه لوی بجهودی جم برادران یعنی بشیوه که گشتیشتی باشه و دیسانه ولویشه و اوی که مهمه یک گرتویی و تاری کرده لوی به همو یعنی و یعنی به همو هزه سیاسی کانه و لدیمشق زور گرنگه که و تاری که یک گرتویان هبه بو اوی بتوانن لنتیجه دا ما فکانی کرد لدستوری دائمی سوریا دا جهگیر بکره انطباع خوم لسر ام سیستمی که استا سوریا برای وده با و با تحدید سروک شرع اویا که براستی دیوی مکشکان چاره سر کاد
1: من او خاله جناب ملا مهمه چون که جنابت بو مشهوری که سرناسی خلق خوانی تو که علی سروکی سوریا شرع عقدی لگل کشی کردانیه برای من اما تقییمه که مهمه
0: او که هر لروی سمبولیه و او پیامه او ناردی هر خودی پروتوکولی پیشوازی کردن لئیمه دیویز بله من هیچ عقده یکم لگل کردنیه اما لمطار دمشق دو بازین به نامه که خودی سروک نارد بوی با کردی به خیرهاتنی کردیم حتی چوی طبعا امانه پروتوکولن دلان شدی سمبولین دلان مهمن هموی علمی کردستان و عراق بود لهموشوه نکن دیویست یعنی اوه مسئله که سمبولی بود بلان حتی مینیوی خواردنکه با کردی نتراوی یعنی او ما بستی بود بلان من اقدم نیه دموی و من پیش موی لودا تیگیشت طبعا دلام اوانش مشاکلی خویان هیا کشکانیان کم نیه یعنی سوریای کی آسانیان استا حکم لسوریای کی آسان ناکن سوریای کی زور زحمته سوریای کی ویرانه لروی کمالایتی لروی آودانی یعنی بنیادنانی سوریا لحمو روی که وزور وقتی دوی و من خوشحالم بوی که برایانی ایم لسوریا برایانی ایمه لسوریا که مظلوم و حوالانیان و اوانی تر با واقعی سیری موضوعه که یان کرد با واقعی انسان هندک جار تمنا دکات
1: بلام
0: هندک جار واقعی که یاد بیت تو حال سوکوت لگل او واقع بکی اوی که هیا اوان حال سوکوتیان لگل واقعی اشتکه کرد و ام واقع بینیه لکشکان برای من بو کرد زور زور مهمه با بکمی نزانین با اوی کلوی کرا و به بی اهمیت سیری نکین با بزانین شتکی مهم بو اوی که کردو یعنی لولات اگدا که ناسنامه که ناسنامه یان با کرد ندادا کرد لوی ناسنامه نبو که بلین سورین یعنی سیر که اما سوریای کی وامان کرد لسوریای کی واجی آوا استاتو بیت حدودی 13,000 نفر لناو جیشی سوری دا جیگیان کیتا و 17,000 کس ورده ورده لناو اجهیزی امنی دا بن مسئله خویندن دراسته که جدی بو بکره چون دتوانن اما همانش تی زور جدی رو پیش کوتنن بده وکو خوی ببینیم
1: ام تقیمه گرنگه چونکه لیعلامی کردیه گلی دکرا که ام دست کوتانه کم تره لعاستی تصحیات و خبات و او شهیدانی که لراجاوا و با دروس کردنی با پرستنی راجاوا دراوه بلام ام تقیمه جنابت که با ام واقعی بین که ام با دوربین بین و بلام لهمان که تسیری رابردوش بکین خاله کت وروژان کنگ نچیروان وطد که دوخی هرمی کردستان لعراق جاوازه لدوخی روژاوا لسوریا دمه دو پرسیار بکم یکم روژاوا چی لی امه فیر ببه چی لی تجربه هرمی کردستان فیر ببه و چین او حالانه کوا امه لیره کردو معنی کوا اوان فیر بنو نیکن باش
0: اللهی بن او لگل جنرال پیشتر اوقسان جنرال مظلوم اوقسانم کردوه پیم گوتوه لهندیک شد لئیمه و فیر ببن ایمه هندیک اغلاط مان کردوه دبی دانی پیدا بنین که غلط بو یعنی هندیک شد لئیمه فیر بن او غلطانه مکن
1: بونمونه
0: بونمونه پیویز ناکد بلام بلام بلام پیم گوتوه پیم گوتوه قسم لگلی کردوه
1: و خود انزانون بزو
0: ایمه متفقیش بوین که دبی هندیک شد هیا دبی من يعني بيكشف دلي دائما نشمن او تفاصيل بس كرت لحر شوينه كدجي بواقع بيني سيري وضعي خويب كات لو ولاتاني كتيدا دش حتى چند پيدا كري او حدودا چنده من ببيرم ده سالي 2005 بو او دستوري عراق شتاكي كم بو كرت بجدي يعني اگر تو سيري تاريخ عراقي او دستوريك داني بمافكاني كردنا كبجهودي حمولايك بتهيبتي جنابي خوالي خوش بسروك مام جلالو بتمندريجي جنابي سروك بارزاني او اي ككرا بو كم بو وهيز سياسيا كانش پشتیوان بون حمويان شتاكي كم نبو قلام كجنابي سروك قرايوا كپرسياريان ليكر قوتي همو طموحي ايمانيا بلام اوی دست مان کوتوه کم نیه، گوره، زوره لقناغه ایمه برد بو قناغه کی جواستر و اوه اما سنده که هیا اینجا ام سنده گلی عراق دنگی بوداوه لدستوری دائمی عراق دا جیگیر کراوه اما او واقعیاتان که کرد لحر شوینه که کرد تیدا دجی و پی ظروفی اولات دبی سیری وضعی خوب کرد.
1: بچین ایران و رجلاتی کردستان.
0: فرمو.
1: جنگی ام بهاره، ام شریک لام بهاره روی داو ل سرتای دیدار کشا باس من کرد. دنگو باسی کردستانی ایران و رجلاتی کرده بابتی که نو دولتی. یعنی ل هندیک ولات نه نزدی ل ایرانه کرده. بلام بهوی اموا. لوانی ترامپ پیش دستی دواه بوده، ایسا همو دنیا ازانه که و لیرانا کرد هی و چکداریان هی و گروپیان هی و کیشه کرد لیوه هی هنده کلن بجدار نکردنی لیانا کردیکانی روشالات لم جنگه دا فرصت اکوله دستی اندر چو هنده کشالن پیشێکی باش بوو کە ئەم جەنگە نەکرا چونکە لەوانەیە هەم ڕۆژهەڵاتیش گڕی بگرتایە و هەم هەرێمی کوردستانیش لەگەڵیا بسووتایە جەنابەت لەم دوو فاقەیە خوێندنەوەی جەنابەت بۆی چۆنە
0: بەخۆ لە مەسەلە حەزەکەم زۆر سەریح بم واضح هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی کوردی ڕۆژهەڵات زۆر بەداخەوە زۆر نامەسئولانە ڕەفتاریان کرد زۆر یعنی هەرێمیشیان خستە بەردەم وەزعێکی زۆر خراپ و من دەتوانم بڵێم ئەوەی کە کرا لە سۆشیال میدیا و ئەوەی کە باز دەکرا ئەوەی کە ئەنەما ئەم هێزانە فەرمون ئەوە دەچین بۆ ناو ئێران و ئەوانە هەرێمیان خستە بەردەم خەتەرێکی زۆر گەورە و زۆریش نامەسئولانە ڕەفتاریان کرد نسبەت بە هەرێمی کوردستانی عێراق اما بنسبت وەکو تر ئێمە لە دەستپێکردنی شاراکەدا سیاسەتی ئێمە واضح بووە یعنی ئێمە بەردەوام لەگەڵ سلەیمانیەوە برام لێرە کاکە قوبات لەگەڵ کاکە بافڵ بە بەردەوام لەسەر خەت بوون بە بەردەوام ڕۆژانە و ئەوەی سیاسەتی ئێمە بوو ئەوە بووە کە هەرێم نابێ هەرێم ببێتە بەشێک لەم شارە یعنی مەسەلە ئەوە نەبووە ئێمە ئێران دراوسەیەکی شەڕی ئێمە نەبووە شەڕەکە شەڕی ئێمە نەبوو ئێران دراوسەیەکە ئێمە حدودی نزیکەی 600 کیلۆمەتر حدودمان لەگەڵ ئێران هەیە و نەدەکرا ئێمە و ناشکرێ هەرێمی کوردستان ببێتە شوێنێک بۆ ئەوەی تەهدیدی ئێرانی تێدا بکرێت بەڕاستی ناکرێ ناکرێت تۆ هێزێکی چەکدار لە هەرێمی کوردستان بێ و هەرێمی کوردستان وەکو شوێنێکی ئەمین بۆ خۆی ببینێ و لە هەرێمەوە تەهدیدی دراوسێک ئەمە بە پێی یاسای نێودەوڵەت ئێمە یعنی ڕوئیای ئێمە لەسەر ئەم بابەتە واضح بوو یەک سیاسەتیشمانە بوو هەر لە ڕۆژی یەکەمیشەوە وەکو یەکێتی نیشتیمانی و پارتیش ئێمە هەر لە ڕۆژی یەکەمەوە حدودەکانمان داخست و هێزمان نارد بوو حدودەکان و واضح بوو کە ئێمە پێشمان گوتن کە ئێمە ناهێڵین لە هەرێمەوە هیچ بکرێت
1: من بۆ خاڵی ئومێد بەخشە گەڕێم لەم دیدارە کاک بافڵیش کە پێش جەنابت لەگەڵ کاکسەر هەنگە حیوارێکی هەبوو ئەویش بە هەمان شێوە ئاماژەیەکی بۆ کرد بە گوێگرتن لە قسەی جەنابت و بە گوێگرتن لە قسەی بەڕێزیان ئیسە بەرچاوڕوونیەک هەیە کە ئەگەر لەناو خۆی هەرێمیشە کێشەی سیاسی هەبێ و حکومەت تشکیل نەکرابێ لایکم لە بابەتە ستراتیجیەکانە ئێوە متفق بوون بۆ پاراستنی ئەم ئەزموونە
0: کاکە لە بابەتە ستراتیجیەکان یعنی ئێمە لە بەغدا و لەم بابەتە ستراتیجی ئەزموونێکی زۆر زۆر مهم بوو ئەمەی ئەم شەڕە بەڵام لەو ئەزموونەدا ئێمە زۆر بە سەرکەوتووی لێی دەرچوین بە ئەو تەنسیقەی کە لە بینی ئێمە هەبووە سەرەڕای خلافات سەرەڕای هەموو مەشاکلەکان بەڵام بۆ پاراستنی قوارەی هەرێمی کوردستان ئێمە پێکەوە ئیشمون
1: ئێمە بەدوای دەرفەتی شاگەڕین جنابت بۆ دەست پێکردکەوت دەرفەت هەیە بۆ ڕۆژهەڵات دەرفەت چی
0: خۆ نانا من باوەش بڵێم ئیخۆ ئەزانی چۆنە یعنی ئێمە بەبێ بێلایانی لەم مەسەلەیە ماینەوە یعنی ئەوە نەبوو بڵێ وڵا بەڵام زۆر شت لەسەر ئێمە گوترا هەلا حەتا سەرۆکی ئەمریکا خۆ زۆر
1: ئەخ من قسەیەکم هەڵا
0: زۆر بزابەت یعنی خۆ زۆر زۆر شتی گوت لەسەر ئەو بابەتە لەسەر کورد ئێمە نەمان دەویست طبعاً جوابی بدەینەوە بەڵام المهم ئیشی ئێمە چییە ئیشی ئێمە یەکەم شت پاراستنی مەسلحەتی هەرێمی کوردستانە دووهەم بە پێی یاساکانی عێراق کە ئێمە بەشێکین لە عێراق ناکرێتن بەشێک لە خاکی عێراق بە پێی دەستور ناکرێت بەکاربێت بۆ دژایەتی دراوسیەکان
1: دەرفەت بە ڕۆژهەڵات
0: دەرفەت بە ڕای من بۆ ڕۆژهەڵات دێتە پێش یعنی ئێمە پێشتریش هەوڵمان داوە یعنی ونیە بڵێ وڵا بێدەنگ بووین لەم بابەتە بەڕاستی یعنی بەڵام وەکو عەرزم کردی لە هەر وڵاتێک بەپێی خصوصیەتی خۆی ئێمە لە هەموو کۆبوونەوەکانی خۆمان لە تاران بەشێک لە قسەکانمان لەسەر ئەم بابەتەیە
1: چی دەڵێن دوای ئەم شەڕە ڕێی تاران دوای ئەم شەڕە یعنی لایکەم قناعتی که انگار راوا باعث که بچه‌های کیتر اکنون پیش جنگ و دوای جنگ هنفسی عقلیت یا ام جنگ

0: ئەم بەبلەیە کە نێردراایەوە باوڵین ئایا کورد دەبێتە بەشێک نا نابێت بەشێک لە شەڕەکە لایکەم ڕێی تارانی گۆڕیوە جەنابەت لەوێ قسە لەگەڵ لەسەر دۆخی کورد لە ڕۆژهەڵاتە
1: من تەسەور دەکەم ممکنە هێشتا بە تەواوەتی پێنەگەیوە یعنی مەسەلان ئەوەی لە تورکیا ئێستا هەیە لەوێ نییە بەو شێوەیە بەڵام ئەگەر پرسیارەکەی جەنابێت ئەوەی ئایا بیر لەم مەسەلەیە دەکرێتەوە بەڕای من زۆر بە جددی بیر لەم بابەتە دەکرێتەوە ئێستا
0: دەکرێت تۆزێک ئاوا احراجت بکەم بڵێم تۆ اقتراحت بۆیان چییە تۆ جەنابێت ئەڵێ دەوری هەرێ
1: اقتراحی من بۆیان
0: چی بۆ ئەم
1: اقتراحی من بۆیان ئەوەیە کە بە پێی تەمعەن مەسەلەی کورد مەسەلەیەکی جددیە لەم وڵاتە یعنی شتێک نییە بە ئیهمالکردن و بە ئینکارکردن حل ببینەوە نقطەی دووهەم حەلی مشکلەی ئەم مشکلە دەبێ بە پێی خصوصیاتی ئەو وڵاتانە بێ کە کورد تێیدادەش ئێمە هیچ مۆدلێک ناتوانین پێشنیار بکەین بۆ ئێران بەڵێن بە پێی ئەم مۆدلە یان بۆ تورکیا بەڵام ئێمە دەڵێین بە پێی خصوصیاتی خۆتان هی وڵاتی خۆتان دەبێ ئەم کێشەیە چارەسەر بکرێ مەسئلەی ئینکاریکردن ناتوانێت هەتا هەتا بەردەوام بێ و دەبێ بە پێی خصوصیاتی خۆیان حلێک بۆ ئەم مشکلانە بدۆستەوە
0: بچینە عێراق یا بینە عێراق ببوورە ئێمە لە عێراقین جەنابت کەشف بووی کە عەرەبی شەزانی
1: تا پێم خۆش بوو وابی بەڵامۆنیە
0: کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا باسێکمان لێ کرد کە تا چەند مەترسیدارە میوانانی پێشتیش باسی ئەم خاڵیان کرد ڕاستی لام گرنگە کە ڕێی جەنابت ببیستم کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا چ جۆرە مشکلەیەک بۆ عێراق بۆ سەروەری بۆ پاراستنی عێراق و بەتایبەتی بۆ پاراستنی هەرێمی کوردستان چونکە جەنابت ئاگاداری عیلام و نووسینەکانی خەڵک ترسێکیان نەدڵایە ترسێکیان دەدڵایە لەلایەکەوە کە ئێران ئەکشێن بەورە ئەمریکا ئەکشێتەوە بەڵام میلیشیاکان لە سینەوە چەکیاندا نەناوە یاخود دەڵێن ئەگەر ئەمریکا بکشێتەوە ئەی کێ هەرێمی کوردستانە پارێزێ ئەم قەلەقی و دڵە ڕاوکێیە هەیە جەنابت چیمان پێڵی لەسەری
1: من پێم وا جەنابی دەوڵەت ڕەئیس ئەو بابەتەی بە تێرو تەسەل باس کرد بەڵام با منیش ڕای خۆم بڵێ
0: پێم خۆش
1: یەکەم هێزەکانی ئەمریکا و هێزەکانی تر کە هاتنە ئەم وڵاتە لە ساڵی 2014 کە داعش هات لەسەر بانکهێشت و دەعوەتی عێراق هاتوون بۆ ئەم وڵاتە و بە نامەیەکی فەرمی ئەوەختە عێراق شەرتیشێکی دانا بوو شەرت یەکێک لە شەرتەکانی عێراق ئەوە بوو کە دەبێ ئەم هاوپەیمانەتی ئەمریکا سەرکردایەتی بکات ڕابەرایەتی بکات باشە لە 2014 هەتا ئێستا گۆڕانکاری زۆر ڕووی داوە یعنی من پێم وایە زۆر تەبیعیە عێراق ئەمڕۆ دوای تەقریبەن نزیکەی 10 ساڵ 12 ساڵ پێویستی بەوە نەبێ جارێک من لەگەڵ جەنابی سەرۆک وەزیرانی پێش و جەنابی سەرۆک وەزیران سودانی ئەم بابەتەم باز کرد گوتی عێراق پێویستی بە کۆڵشت یعنی هاوپەیمانەتیەکی ئەوها گەورە نییە چونکە ئەم ناوە هەر خودی ئەم ناوە وا دەکا ئەو ئەم ناوە وا دەکاتن کە خەڵک سیقەی بە عێراق نەبیت نێن لە عێراق استیسمار بکەن داخلی عێراق نەبن یعنی ئەمە فعلەن ئەمە قسەیەکی تەواوە عێراق پێویستی بە سەروەری خۆی هەیە بەڵام پرسیارەکە ئەوەیە ئایا ئێمە ئێستش پێویستیمان بە یارمەتی ئەم هێزانە نیە بەڕێی من ئێمە هەر وەکو وڵاتێک کە صاحب سەروەریە تاڵەن سەروەری شەروەندە نییە تۆ هێزەکانی ئەمریکا لە وڵاتەکە دەرچوو زۆر شتی تر هەیە کە دەبێ پێناسە بکرێتن کە بە وڵاتێک کە سەروەری خۆی بپارێز
0: ئەولەویاتەکانی ئەو سەروەریە
1: بەڵ ئەولەویاتەکانی ئەو سەروەریە بۆ عێراق یەکەم شت بەڕێی من عێراق پێویستی بە عیلاقەیەکی دووقۆڵی هەیە لەگەڵ ئەم وڵاتانە بۆ ئەوە یارمەتی بدەن چ لە ڕووی ئەمنیەوە تەبعەن بۆ من ئەوەش بخەمە قسەکانی خۆشم خەمە پاڵ قسەکانی برای خۆشەویستم کە سوودانی کە سوپاسی ئەو هێزانە منیش دوا دەڵێ من ئەڵێم سوپاسیان دەکەین بەڕاستی ئەمانەمان دەرنەکردوون امانا هاتون یارمتی امیان دو و ام سپاس یان دکین بلام امرو خوشحالین بوی که عراق کوتوت سر پی خوی که اونده ما باورمان بخومان هیا وکو عراقی که دتوانین روبروی او تحدیانه ببینه من پیم وایا امیان زور زور گرنگ تره که ایما اما ببینین مسئله پاراستن واقع بین با ایما توزک دیسانه و با واقعی سیر کهیم امریکا کوی پاراست والا کردستان یعنی اونده موضوعی حرم پاراستنی حرم پیوستی با وحی راست حرم و عراق هموی پیوستی با برگری آسمانی هیا با همو عراق با من دزانم او زمان او وقتی که سروک وزیران جنابیان سروک وزیران بون که سودانی لگل امریکا رای کوتن اک هیا و نزیکی 52 نقطش لعراق دا دست نشان کراون باوی هزی برگری آسمانی عراقی لیدا به مزرک کردستانیش هر دکویت ناو او منظومه یا یعنی لناو او منظوم عراق پیوستی به مهیا نک کردستان عراقش پیوستی به مهیا بلام و اما وکو ولاتک که دبی ممارسه سروری خوید کاتن اما یکی که لوشتانه که دبی بیکات دو هم دی سانه و دالیم دبی مسئله سلاح دبی بدست دولت و بی هر کس لخوی و ناکری عراق ببیت شوینه که نامین لعراق و حرش بکریت سر کویت و بحرین و امارات و سعودیه و اردن و اولات و حرمی کردستانیش یعنی ناکرد اما والله اما سروریمیه من پیما اما الفبای سروری لیره دست پیدا که چون ام سلاحه که استابدستی دولت نیه چون ضبط دکره
0: من مسئولیتی که
1: و من اویتر من براستی یعنی او ما ترسیانه جناب باسی ما ترسید کرد اما خوشحالین بوی که عراق بتوانه او باور بخوبونه لعراق و لحریم کردستانیش یا پیشمرگه اوی که لسر ارز داعشی شکانت راست بسپاس و امریکا بو یارم او امریکا و هاو پیمانان یارمتیان دن بلان جیشی عراقی بو پیشمرگه بو حجد شعبی بو امانه بون خوینیان ریش لسر ارز ولاتیان پارز و من تصور دکم استاش او بشی که پیوندی به حریم کردستان و هبه پیشمرگه بو او فیداکاری هر آماده او گلی کردستانش هر حاضر
0: ستاصل لگلتم بلام ام جنگی منگی لنبهاره کرویده جنگی که جاواز بولدنگی لجنگی داعش اما پیشمرگه هبو توانی برانبر داعش رابوسه که هزه کی زمینی بو پیشمرگی هزه کی زمینی بو ام جاره هرشکل اسمانه بو امرازکانی هرم چه امرازی عسکری به دیپلماسی به پیوندین دولت یکن به امرازکانی ام حکمتو هرمه چیه بوی برانبر ام جور شر تازه ام هرش تازه خوی بپارزه
1: خوی اویا یکم شد ام هز وی برگری آسمانی که دبه بو عراق به دو هم دیپلماسیته کی درست من باورم به وحیا دیپلماسیت و دیالوگی که ریک و پیک و درست زیادتر ممکنه یارمتی حرم بداتن با پاراستن لشتکانی تر او رای خوما
0: لما چه بایه ای آی اوی دوزیو تو جناب دوائی امشار قرار داو دیپلماسیت که گوی لخال گرنگ کن دیمه سر با پرسیلیتر لسر بغاب کم تخوا جناب دمی که بغا اناسیت وکو سروک وزیران وکو سروکی هرم دانستان و مفاوضات لگل بغدا و لگل حکمت لدائی که کانی حکمت فدرالی لبغا که دوی زیاد لبیس سال لم برخوردو دانستانا چیه کوا است لادرونه کوا لدو هزارو پینجا لادرون نبو چشتیک فیر بوی استا که حسنا کل اوکاتا بزانیه
1: سید که من 2005 اما دستور یک مانوسی با تمنیات و آرزوی یکی زور و چون عراق و چون بغدا و شتیک مانوسی عراق یکی فدرالی دموکراسی که اساسکی ام عراق
0: مواطنه
1: اثر مسئله هاولاتی بون درست بو اما بم هیوایه چوین بو بو عراق هموی نک بو هرمی کردستان و دستوری کش ما نوسی پیمان وابو ام دستوره عراق لقناغه دباته قناغه کی زور جاواسته من استش پیم وایا اوی که لی فیر بوین اویا مسئله جه بجه کردنی دستوری عراقه کشه جوهریکی که استا لبین هرمی کردستان اینجا هر حکمت یک بگردره بخواه نخطای فلان رئیس وزارایا نخطای کسی که تره کنه او علاقه یا او که تأثیره یا تحده بلام جوهرکی که ایمه برای من کشه یا سیستمی برای و بردنی عراق چه سیستمی که لا لنوسین داو لا تایتل بلین لا سردیرکی سیستمی که فدرالی من هیا بلام براستی لنا و روک دا ایمه سیستمی فدرالی من نیا ایمه کامل قوانینی کونی سردمی پیشو من هیا که او وزیره عراقی مجبوره با پی ام یاسایه حل سوکوت لگل هریب دکا که واتا من دموی او بلیم من دموی بلیم اگر ایمه عراقی من دوی که با آرامی همو پیکاتکانی تداب جین کلیلی کشکه حلی مسئله دستوره طبعا دستور باو معنایه نه که هموش تیگ بو ایم و هیچ بو اوان دستور باو معنایه ایم هم ارک مان هیو هم ما فیش مان هیو
0: لما ده دستور یکانا قربان کامین اولویاته مسئله پیشمرگه مسئله نوتوگازه مسئله زمانی کردیه اگر بتوانی اولویاتی که بوده بنایی بلای رقم یک امانه
1: بو برای من بو ایمه لحریمی کردستان مسئله لدستور دا دو سه شد طبعا هموی مهمه جبه کرد چون که بو تو ولاتکه پیداله ولاتکی فدرالی بلان اوی که مهمه گفتگوی که جدی دست پی بکره لگل بغدا بو جبه جبه کردنی ام دستوره اگر پرسیار لمن که باشه کامه آن مهمه مثلا مسئله دابش کردنی دست سامان و اوی سروش
0: نوتو گاز و سامانی سروش
1: نوتو گاز وکو قانون بلام اوی پیدالین دابش کردنی سروت باشه من با مثال مثالی بینم زور جار الان کرد مثلا موضوعی کرکوب موضوعی که وای درسته من است مناقشه که ناکم کرکوب چیه و چونه بلام اگر ایمه مسئله قانونی نو تو غاز مان هبی ایمه قیاسای تقسیمی واردات مان هبی بخوا کشه لسر جناکو ککان زور کم تر دب نوا زور کم تر یعنی مثلا اما بو عراق مهمه مسئله محکمه اتحادی اوی چه پیدالن اوی فدرالی درست کردنی فدر اوی فدرال ازای چند مهمه بو عراق یعنی امانه اولویت امانشتی مهمن اگر ایما عراق ایک من دوی که همومان پیدا حزب هاولاتی بون بکن برای من کلیلکی مسئله دستوری عراق
0: من کاتم ماو با دو پرسیاری کرد لی من کردن لحرمی کروسانا پر ام وقتانه لماری طول من خوش کرد که دروس کردنی حکومتی حرم دوی حال بجرد نکن نزیگ با تو بلا موتانه هشتا ایما کابینه تازه حکومت هر دروز نبوه خریک جوریک دروسه به لکروسانه که جنت زانی من کراملان بوی نکتی ملایان ملایه و تی ماموسا نویش بید از نویش بید و تی لملایه کن پرسی ماموسا نویش بید از نویش بید و تی کرم نبه و تی والا من کردم بو ایماش لحکومتی لحرمی کروسانه خریک رادین لوی کوا اکرتو حکومت دهبه به پرلمان یاخد حل بجاردن بکی تو بلام سری لکابینه کی تازه و درنچه دست پیش خری جنابت بو وی کوا یکی تیو پارتی نزیق ببنه و فعلا حکومت تک تشکیل بکن چونکه امرو و تاریخیش من 22 کاک بافلیش دره بو تا چن یم نزیکین لدروزبونی کابینه نو حکومت هریمی کروسان بلام من مهتمم بو یک زانم رولی جنابت لمبواراچی
1: سید کی اویک مهمه راسته اما ماهی که زوره پی ما ریکورد مان شکاندوه لوی که حکومت مان پیش اما بلژیکا بو
0: بله
1: بلام اما لبلژیکاش مان بردوتا و بو و بو تشکیل نکردنی
0: خواه ام ریکوردهان خراب
1: زور خرابه زنی چونه بو خرابه چونکه اما حال بجاردن اکمان کرد گلی کردستان سقیه کی گوری به هز سیاسی کانده بجدی یعنی بجداری نسبه بجداری ل حال بجاردن حدودی 72 لصاد بوا
0: باله
1: نسبه اکی زور برزه یعنی هر ولاتک تمنا دکات او رقم ببینه اما 72 لصد خلقی اما بجدار بون لحال بجدار یعنی کواتا هیز سیاسی کان یعنی اما ام دنگا امانتا امانتی ام ملتا خو و ام سیستمی که لکردستانیش هیا دامان ناو که حال بجاردن به حال بجاردن و لرگی صندوق دنگ دانو اشتکان یک لایی بکریتا و اما خومان بردی بناغی ام سیستما برغبتی خومان ایم دامان نارا و نبو کس لسر ایم فرضی نکردوا ایم یکم حال بجاردنی کردستان خومان لسالی نواتو دو که کس باوری ندکر او وقت کردو مانا اما بلایک لما ویدا که حکومتیش نبو اوی که جی خوشحالیه لسر اوشتانی که پیوندیان ببابتی استراتیجی هیا بیرو برچونی هر دولای یکیتی و پارتی به تایبتی دور نبون لیکتر با عکس و نزیک بون لیکتر امش اوی باشه با ولامی پسیاره که آیا ایمه لکن بله ایمه شخصی یعنی من خون شخصی بم ملف مجغول یعنی اوه مجغول این حقیقت من رو بیستم که با فل باسی اوی کردو و گوتویتی نه لیرین نه لیرین لوسط من پی مامنیش دتوانم بضبط هر عینن تأکید لسر اواب کموا اما لحفته رابرد هنده کوبن وی باش مان کر چاوره دکین ام حفته اش شالایان حفته سرطای حفته دهاتو کوبن وی کی ترب کین کوبن وی کی باش کین لبینی خومانو بو هیوایی بگین با حلک بو ام بابتا
0: که قبد امینه کی بو دعایه کرد جنابت لراپورتی اکسیوس کشف بود طبعا لجناب تو ادر نچو لراپورت اکو ادر چو که نیوان گیدید کرده و لنیوان تهران و واشنطن اگر اوت کرده بی انشاءالله اماشت پی اکره
1: او
0: من بباسه که؟
1: نه او پرسیار شتا پچو که که بودت پرسیار ده که؟
0: او پرسیار پچو که بودت با حکایتی اکسیوسا چون بو چون نبو بس جناب واسی دبلوماسیت کرد براسی او حالی که زور مهم بود گرنگ بود بتایبتی که لجناب تو ادر نچو صحفی که استقصایی کشفی کرد زی چونه؟ اما نگری تو یعن
1: والله خوی چون بیگرم و من هر آوانده دلم هندک جار هیا دبلوماسیت بس آوانیت و مثلا ولاتک او ایشب کات هندک شد هیا ممکنه با خلقی تریج دکرد اویلا لویده هات و حتی حدکی زور راست همون یعنی حتی حدکی زور راست و اوی که لویده هات و او نبو اما لحجب خمان زیاتر بو خمان دابنه الان بله او ایشا او شتی که لوی باز کرابو اما او دوره من بینی و بتصوری من لواشنطنیش بس سپاس و موضوع کبین را و سپاسی ایرانیش و جو کمار اسلامی ایرانیش که براستی که او و من دست فکر اوانش استجابه کی باشیان هبو زور زوریش باش لسر او بابت
0: جان من کو تا پرسیارم هرچن حزمه کلیت بپرسم زانم دیپلمات کدینا ایره و جنابت با دیپلماسی تو زور مشغولی حزین ل چخوانی کی کردیه بلا مترسم او پرسیار لی بکم که شیخ دروز به لبینی دلمی هولیرو کفتی صابون کران اسلامانی ابویا او پرسیار لی ناکم
1: زور ممنون زور
0: پرسیاری اخیرم اویا کا من بباسی گنجان و سپاس کردنی جنابت با گرنگیدن با گنجان لزن کوکانا پیامی تایبتید با گنجان ام جیلی که ایسا ایتروادیت ناو هلی کارا املی
1: ام پرسیارم پی خوش
0: امل کیان
1: امل
0: بطاقتی اگه هی جنابت با بیت ده سالی ده هاتو با بیت سالی ده هاتو چیان پی الی که امانا
1: سید.
0: ام گنجانا دلیان بمولات خوش به
1: زور پرسیارکی
0: بجن و رؤیه که چیه
1: پرسیارکی بجه
0: سپاس
1: سیر کن با اما سیری میجوب کن لکوه هاتوین با کوه
0: بر
1: یعنی دیسانوه ام ملتا بدبا